האמונה שלמה בביאת המשיח, ביאת על פי שהיית ממחה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שהיה בו.